tuna leng zem lak ne thak tak kha zol khut ei tir ti hla ni a al bi mo yasak ani nilo nan noi thang par ti hla sil rem thang sak ilangai thang u